O Kristo mea lea. O Kristo mea yago. O Kristo mea page paris. Nuo. Andrew Omadi Omara. Atelo we choir. Mea page dinari. Kedon choir me dinari duji. Atel bulu me dinari. Walter Yugi Okelo.